O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute.

Sometimes I'm sad to see the light.

toleriše. Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

dobri večeras. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Voltejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke, još što ste tekao neki ste kojadno. Ja znam sve kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

reklama je za naše preduzeće. 4, 3, 3.

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

ata od Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna.

poroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman rastok kristalne boje glasa. Monserrat Shaban Bandranaike. Monserrat Shaban Bandranaike. Monserrat Shaban Bandranaike. Monserrat Shaban. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti.

1, 2, 3, i 2, 2, 3, i 3, 2, 3, i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis marsovski idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara i ja

A mu tu dođenko, konj veselko, konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Jebi ga, znači ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže: pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, znači... Nego evo ti revni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ 2 plotuna, 2 ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Dvije drugarice vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

luggage. Yeah.

0: potrebno, a ori se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno s kamiona. Najzad ujediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit će taj veselj.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje.

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: su pizdu materinu.
1: Misija dobre volje nije urodila i gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nejka!

0: željno mnjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci, čuva se raznije stvari.

Aj, student lad na vodu. Aj, veoma student lad na vodu.

bili htjela, po sestrime svoje.

0: czujemy.
1: Jebiga.

Smrt. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

this the Balkan boy. He has a Balkan boy. Yes, but it is no.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića. A?

biti previše stroga, ali ako si od majmuna, voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka ili od biologa.

poroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog brloga. Bili mi kazala šta te stvarno zanima, misao o

stisao, uz tebe bi se stisao, runo tebe.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Доброе утро.

Zbog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

packa crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog para, već zato što voli muža da vara. I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sudeć po onom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se u razeru da sam zreo za penziju.

amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, ali ne da mi madresu. Svako večer tri godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu prikopčana na Sega Mega Drive. Siga mega mega mega mega mega mega mega mega mega. Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

0: Croyez! Otváraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž!
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, molite, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja.
0: Ulazi muž kući.
2: Šta to radiš, kurva? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
2: Kako nije, jebaću ti milo majko.
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od ostao vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi momci ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
4: Sega mega. Sega mega. Sega mega. Sega mega, mega, mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

0: potrebno, a oni se mora da Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švecu, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daje.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od

Sviće ramene i glezija, suči za pjevača. Pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu. Malo čiči, biće i vlastan pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno razvijaju tvrdo.

las gitara. Da, da, to je nova koncepcija u našem orkestru, to je DJ Trut za bubnjevima.

obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Subak leta jednaka je bio gospodinila druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima unplugged pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je.

0: Ajmo početku stvar, ne, može.
1: Pa to svaki put. Ja, igra, to idat. Ajde.
2: Broj sam.
1: Idemo, komad Serator.

love you. Samo

0: Dio, Ale Rumbatto.
1: Seratore. Seratore. Seratore.
2: Seratore.
1: Seratore, kad bi malo manje srao, rejting bi ti preko noći pao. Seratore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
4: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre.

nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica, Gargamel je jedna žlica. Nije vitez lutalica, nije tigar, nije ptica, Gargamel je jedna žlica.

partija, omladina akcija, akcija reakcija, svako svoja frakcija.

0: će prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.
1: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

sam i za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro božđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Mentalita je

će pivo nego četiri ladna, bolje stara papa nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba

Hoćemo li, ljudi?

učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

ali iz Maroka se moralo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

krivi lice protiv ti.

sebi stranac i ostala sranja. A ja neću da budem intelektualan, želim oko kurca lana, hoću da opalim bez kuzmijana, Rambo, Amadeus je ljubavni znalac.

Gol!

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Petković, svirat će na saksofonu. Thank you.

Yeah.

da se pitam ja bih betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

0: Mane, postoji takva ptica, vrate, forte. Ako baš najbolje ptica, vrate, koga smo najbolje kao te kao, što što to je vraće? Da vraće malo.
1: Emocije.
0: Vraće, a kao ti kažete da tako mu.
1: Emocije.
0: Dobar den, čičko, vraće.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

Qua. Yeah.

sad. Kuću, kola, auto, s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legeto. Ja mislim da se mora.

stoj malo, malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni,

tako ti je mala moja, kad ljubi Albanac jer sam Balkan boj. Vračo, donesi mi kofer sa žicama, kofer od gitare mi donesite i žice da stavim, jebi ga. Inače ću morat ovako pjevat cijelu noć da zapašurim situaciju.

Park, Žalostna sova i Blaf. Mi se borimo protiv crvenih mundira.

Vraćaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama, pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Haydi.

bez ruma ne mogu da žive, a Morna Popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, Mornar Popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća hranljivo spanati. Popaju, ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju, ti si lud, Popaju, ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju, ti si lud. Mornari su ludi bez ladnoga pivca, Mornar Popaj ne može bez bađe negativca, ceo svet ne valja bez bađe grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, Mornar Popaj puši iz mornarske lule, sve su cure tule, e ništa bez te lule. Popaju, ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju, ti si lud, Popaju, ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju, ti si lud. Seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no, seal, no, no.

čupat ćemo vodove. Vadit ćemo vodove. Mijenjat ćemo kodove. Potapat ćemo brodove. Zidat ćemo spratove. Nosi skupe satove. Vodit ćemo ratove. Bolje nego

0: zahvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li moma, tako se zove?
2: Bilo ste kolici.
0: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
0: Ja mi se poslije koncerta. Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

Oče mol se šijacu masirat. Oče moli bulju depilirat.

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo, koja je pjesma ovo što bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, jesi, ali ramban.

da zaštitiš jutros. Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika svoj dan drugom nas i Rusa 300 miliona.

σε κανένα τσόμπα νηπότερα ιού. Πα να βαν κάζουν κόνα σε κανένα τσόμπα νηπότερα ιού. Γόβε να ούπασου и мало оће да се и поиграју, а ми то зовемо клисање. Направимо јену мачугу оволику, јену овако оволику. И то се клисамо. И ја наклисам ов комшију и мало се и посвадим. Он дође, вала, кад си ме наклисо, дај да пободемо волове. Ајде, вала, и да пободемо волове, да видимо чији ће да буде јачи. Па онда је догнао његовог плавонју, ја мог шарунју. Мој ти шарунја, удари njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

možemo ni u Bugarsku. Ne možemo ni u Rumuniju. U stvari sad možemo, ali koji ćemo kuljac u Rumuniju?

A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas, daj malo kamera njih, jebo mene, šta? Ja sam već u godine upao, daj omladinu malo slikaj. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad. Tako, tako, zalij malo po toj kameri, bolje da se vidi. To je podvodna kamera za specijalno za pivski festival. A vidi nas sad. A vidi nas sad. A vidi nas sad.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvon.

ploča je vrlo delikatna jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome na stranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava.

0: Partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

0: しょう。
1: Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Mm-hmm.

sam ja bih osjekao sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

bizar, rat i bije bivši bizar, privatno, civilno, sumnjivo lice, zakratko je stekao mašala kapital, uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljon, šibica ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.

0: moje telo i ja.
1: Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igrarija neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan, vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ.

ZP550. Dužina klipa 550 mm. Dužina klipa 550 mm. Pa to je jako mnogo!

Ajde Bože, daj nam Bože, le batti bre, ajde.

posta je prava tuga. Nekada sam bio tako reći momak, bezbrižno se bori za svoju

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na blu. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, pek je predan, sati ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom molu, posle nekoliko dana, postaje priče u kafira, dosičnje s njim njofer. Odlučamo sljedećoj, uručimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kuru.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala, najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

0: željno mnjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci, čuva

Aj, studen lad na vodo. Aj, veoma studen lad na vodo.

bili htjela, po sestrime svoje.

Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo na samo ja i kompjuter. Sega mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da po

yo. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga miga miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga miga miga miga. Da nije kakvi provokator mog djeva.

0: molim, ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Kad zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo?
0: Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja, kroz žilu krvca je bujicom zaplovila, dok si rekao free Mandela, crnac stade da ga trti, plan mu ljubav, jača od politike i smrti. Operisa

Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Normal. Total. Normal. Odkaci. Sa mnom do potpune normalnosti. Aje. Odkaci. Sa mnom do potpune.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

0: Večera sa vám, Aleksandar Petković na saxofón. Milan Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut.

kupi mi majko bakeli. Sad ću vam otpjevati jednu novu pjesmu.

Jeriko, zemlja obećana. Maroko.

Ća je bilo, toga više nije. Na ovom

așa, raciunai de nanas. Ce je bilo, toga više nije. Na ohridski te izvor.

Seji na mnie, seji na joj. Joj. Sedela sam za mašinom, žitam sam.

žene, jer volim žene.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja, kroz žilu krvca je bujicom zaplovila, dok si rekao free Mandela, crnac tade da ga trti, plan u ljubav, jača od politike i smrti. Operisan i sad pun ženskih hormona, pomirljivo zaključi da on više nije on, nego ona automatski ostade u blaženom stanju, zajebavši svog politika.

Pastor. Vuelva, Pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

packing, I'm making.

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno rave DJ party.
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosobu svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. DJ.
0: Daj mi ga u monitor malo, molim te, sampler.
1: DJ.
0: Jeste li ikad bili na DJ party? Ja sam bio jedno veče. Pojavi se neki kreten na bini i vazda jedno isto priča. Ali zato ispred klozeta prodaje njegov drug tablete. Pa kad šukneš dva komada, sve ti je veselo u pizdu materiju.
1: Everybody, dance now. Everybody, dance now.

sati. Sutra večer drugi plakat. Isto, nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti.

querido Zé.

0: tutirao, vidio.
1: Pa,
0: dosta za da razvao. Ne, ne, ove, od telefona, tiš, znači knockout, klasiče.
1: Meni koje malo krančelo mu usta, brate.
2: Šta to bi prodao? Pa, skupo. Ti 400 na...

ma mai kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pamet ni dom.

Thank you.

vozi, šalta vozi, Rambo vozi kamion. A je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion. Rambo vozi. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu.

strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je Feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne porežeš.

嗯，

kako se sprda. Predlažem.

Oče, moli bazén ispred kuće. Oče, moli djecu na školovanje u inostranstvo. Oče.

Ocemul se șiațu măsirat. Ocemul i buliu depilirat.

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se, neđe, vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje. Udu

Pa dobro reci mi Jenis, kako je šta ima, pjevaš li u raju samo za raju, listina se gore kaseto i CD-u iz prisutno vlasti legalno piratiziraju, šta li rade Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara, jel ta priča s rajem i paklom obična žvaka ili neka prevara i reci mi majke ti, dok si pjevala što si onako vrištala, tvoje drljave su mnoga pojačala, propištala, haj fi, s novovima si mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E moja Jenis, jes to ti. A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljera, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Marlboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije ko spužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... Ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Koštapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. A dobro, reci mi Jenis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lavčića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo je normalan, za najgluplji posao moš uzeti dnevno $40 za stan.

Kad sam bio mali i još sasvim mlada, živio sam ja na selo malo pješke od grada. I bio sam ono što skaže pješak džak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim pet. I normalno sam presto čačka tuho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam voz. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Čest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst: u neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman, čest usklik u sevdalinkama. Kupili smo karte, sjeli u drugi red. Stara je zapalila cigar, a mi jeli sladoled. A onda je na daske koje život znače izašla neka fukara i počela da skače. Drke drke džon, drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon, drke drke drke džon. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid Invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo: majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat sine. Halid Invalid Hari, prijatelju stari, pitao bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan pravi hit za staru majku.

aman. 6 uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

曜日モヤベイビーメイビー。Ičin sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge.

0: odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mi se... Nema, kod balade mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Evo, izdržat ću.
1: Bi li mi kazao...
0: Moraju i ovi neki uzdasi. Da, neki onomatopeja...
1: Koga si postala?

Ta od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga, ako si od majmuna, voljet ćeš mene.

Srbija ko šećer leme deli smrtne kazne. Advokat se sekira samo kako će pivo da mazne. A pop je za ispoved razradio novu tehniku.

Thank you.

0: Bile u kur, razvalio se.
1: Ne, vidi, došli.
2: Ima, ne, sad, kad nam
0: ovdje sediš tačno.
1: Jaka,
2: nemoj dolaze naši mikrofoni.
1: Play, samo play, da.

mamma i kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću, ni pamet, ni dom, a nećemo više sada o tom.

Što smo sinu ćemo ženo, što smo sinu ćemo ženo, što smo sinu ćemo ženo. Dok sam bio na teren, dok sam bio na teren, dok sam bio na teren.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

Dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici. Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje na njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Ovaj, inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne jedno 5-6 žganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provincijah.

partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia. Netrpim provokacije, ni druge zajebancije. Nema evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomoći.

δώσω μόμενα.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

you. Raso hu provincia.

daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevni

krčmarice, dajú vám o kilo rakie, i dones jedan puňač od staré Nokie. O, popriče s mojom dragom bez zaprekide, moram od Mataje zovem, daj oj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav bekrije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snima kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče.

Šta da radim zbog te žene, moj provajdere, hoće novo soko ćelo kvalitet, a ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije. O ne no ne no ne no ne no ne no ne no. Ne, dosta mi je ove nanotehnologije. Yeah.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis, marsovski idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka mi neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ 2 plotuna, 2 ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.

kanopli surine. Hej, ljudi, ja nema više čega da budem. Drnur na budalo, na kupljenim CD-ovima, pločama.

Maja, Zipa Mamlaz, Pardon Papak, Halo Morlon. Priznaj lepo sebi da si šabanesku i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron.

ima fantastične glasove mogućnosti, urma glasno pisane koji glasamo se razšava bandarnajke. Ima fantastične glasove mogućnosti, urma glasno pisane koji

Thank you.

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitarom, znaš.

Thank you.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. E, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

dragi prijatelji,

0: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?
1: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Mršu pizdu materinu!

seri, seri, moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik veli, šajze, šajze, majneta ubevajze, čekat

Smrt. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bijaku došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

glasači lože, a ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo.

0: pohvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li momak, tako se zove?
2: Bilo ste kolici.
0: Koliko ima džez?
2: Troje.
0: Ja mi se poslije koncerta. Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

Oćemol se šijacu masirat. Oćemo li vulju depilirat?

0: ispratit trendove. Oćemo li radit za brendove? Oćemo li ikad u ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo. Koja je ovo pjesma uopšte bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, jesi.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Svimim, ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka. Molim te, treba mi nešto, a kaže žena, on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas!

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

šlom, krivav tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan?

kurca na dobitku. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtaća. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtaća. Častom grozan Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, atom divan, ko je od njih pozitivan?

izlazi napolje, pizdo, čupre. Pičkin dime, pizdo, pizdo. Izlazi, čupre.

Мене сьогодні посадили штабу. Як же вам допомогти?

meni koji sam je pisao. Vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomplicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Kao majke mi. Kao kažu bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao...

0: on se nije Stravinski je tezgario za Hičkoka.
1: Nađe, vojno.
2: Fatalist kramponi, za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sa staze u paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva.

duša. Bonari ga otiše u zajebanciju, sleća luka bija se Karljevo, ali da moram si da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad se stupili u Karljevo luku, mornar od očekivanja zlatko se obuzdava svoju desnicu ruku. Kad se stupili na tlo, mornar pomisli to je Maroko, zagne se polju.

0: Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
1: Drugarica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda. Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, staj, nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, blata, a ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Alo,
0: Požega! Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

zove se Luka, bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovečanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže...

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dobro večer.

Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.

Suar la prova de ceras, la onda moguda, ir a buscar panu. Iremo ovako, vladino, gledaj. Malo samo da dignemo prašinicu, ako može.

Žika Fenol. Bradata žena. Čukamoto. I Michael Tozovac večeras. Hvala, doviđenja.

0: svako veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvuk.

Koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Kosmos privatizovat sa svetavnom i antimaterijom. Čitav svemir osim crnih rupa, crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

logiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple, repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, Demir, kapiju.

0: Pa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo. Ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: jesi ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se. Kopija ne sačuva se,

0: su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih bolina. Promjene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully, uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au, Mile!

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: les concentro de la guisa miso, ¿veis?
1: Jedini sam ja ostao živ. Kljakav, ali živ.

mnie to za nemaš papa. Mene za plesnišće, prišao sam joj blik sluga, si od cigaru, što se prazna sjajila na njenom astalu. Stigo sam je u za plesnega oko struka, reče mi da večera laborat.

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, je li? Ajde da se ne lažemo, je. Ođe doći kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za čelave glave od stranaca. Dejstvovali su nervozom, papi napunili glavu. Zača se papa pretvori u poludivlju kravu. Džaba sam konobarim objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava su.

intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca. Lanac, hoću da opalim već sudnijanu.

Sorre re re mi do do do. Sorre re re mi do do do. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do re mi fa sola, skini mi se gola. Učiteljka vake siste, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Thank you.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krećana, krećana, krećana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, ben zbunjeno nešto hljenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom

0: sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: ogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodiletacije dolje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
1: slabetinama
0: kod

0: Ja sam Balkan boj.
1: Čekao sam.
2: Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. U gaćama tvojim. Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Hej Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Žene tebi kažu, Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. Žene tebi kažu, Rambo, ti si car. U gaćama tvojim.

4, moča od pečenja, ostalo i 4, 4 depresivca, veseli su svi, hors je posto džabe, ostala su 3.

malo pješki od grada. Bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

Drunk,

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u pičko. Raja je postala dosadna u pizdu, mater. Raja je krenula da zviždi u pičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao frazu ja te volim, reći ću ti

hablemos doble. Aha, ne. Još to, nalijepit ću. 1, 2, 3...

Agree.

nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji mi sino ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2 3

Thank you.

sistem je interesu. Dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko. Preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može još.

čabedaju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može, još korak do centralne lo.

0: Deus curar.
1: Ah, o meu é.

stolju, ređao žetone, krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, ne dekoncentriši no bacaj prokleto srno.

Música. Música.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što kumovi idu stalno na Bali, a mi kod mojih stalno u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnjih pitala, zvino i hašiš do sumraka do svitla, nježno me ljubila, samo muzika. Samo muzika.

teški odrada. Bio sam ono što kaže pješak džak, lak mi je bio svaki dadada. U školu sam imao ja petice se, u školu sam imao ja petice se, u školu sam imao ja petice se, samo iz vladanja.

Drake,

0: apsolutno tvoj,
1: apsolutni broj,
0: samo ti si taj,
1: integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj. Permanentno svoj,
1: privremeno.

Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa nekoj babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: ubrzati jednu bovu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj su nije skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Jel meni jedno me...
2: Ajme, vidi ga kako maša.

0: brine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala.
1: Može.

Moj sin novi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

0: Please repeat.
1: Molim, ponovite.
0: Is it a comedy?

Judith.

dao pre 20 godina ljadu Marke, tad nije bio je... Baba mu istupila zlatan zub na ploču, grom je spalio telažbu. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođi...

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

nikad ne bi turo. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli?

si previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol. Holesterol.

sredinu. Ja bih vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj si, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski pozdrav? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Holes,

Dusty Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad mi zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boj?

Normalno.

jednu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: なの。
1: So bad.
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se!Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.
2: Eins. Eins. Eins.
3: Zwei.
2: Eins.
3: Zwei.

0: zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem privatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizova
0: kosmos sa svetavnom i antimaterijom.
1: Privatizova
0: antigravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama

privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repete.

solo da najavi.

snima. Samo bubanj i dvije noge na monitor. Svako valja.

Sega Mega.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što. Da pot-

nije to. I ovako se radi, talasa izaziva. Preko drugarice, gospođo. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, miga, miga, miga, miga, da nije kakvi provokator, mog del. Siga, miga, miga, miga, miga, izaziva ona žena, ja opet ništa, jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga, preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

sutra u robnu kuću. Rekao, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

bez muke nema nauke. Čujem iz gomile tupave jauke, a kome korist da se nauka pretvori đaku u bauka.

ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaniti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u visot konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj je ono pametnije, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prvu na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega. Ja on trči za njim, kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je na velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

0: Radi su jutarnji sati, a ja zaista imam čas da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobro veče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Yeah, do I?

Thank you.

pitam ja bih osjeko sutra i za ukras ofarbao svaku vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona,

kad sam bio ja momak mlad, kada ti si bila baš snena ljubičica. Kad sam bio ja momak mlad, ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo sam neozbiljno, kad bi se poručio...
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, evo. Ali,
0: a drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma...
0: Rambo Amadeus.
1: Poručio sam bila prijatelju, rekli ste da pože, besplatno što ja znam.
0: Reka
1: poručila
0: je,
1: sam, niste teli uopće da pozdravim.
0: Da sam star da bih njegu
1: ga pomoći. A ovakve stvari možete da emitujete...
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, kurac.
0: Prijatelju.
1: Kurac i pička je banje i tvoje bre.
0: Prijatelju. Prijatelju. Vršu pizdu materinu.

Lo sabía, no tenemos.

Deus, Deus, Deus.

Biona. Što si sinoć ja poželio dok sam bio na terenu? Što si sinoć ja poželio dok sam bio na terenu?

0: Hvala.
1: Kapetan Kuka, kapetan Kuka, kapetan Kuka, Kuka. Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.

gde nekad bila mu duša, sada se grmlja i psovka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato uvek na kraju strada. Živi od groznog gustavskog

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

Se puro camas veše, ne život.

boje, Ežen Ionesco, Balkan boje, Isus Hristos, Balkan boje, Rambo Amadeus, Balkan boje, hej, Balkan boje, ej, smrvo divna znoj, ja sam Balkan boje, jer veliki je moj, ja sam Balkan boje, od cipele broj, ja sam Balkan boje, ha, ha, ha, ha. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

I don't believe in Avno, ja sam Balkan boy. Ja sam ljubavni broj, ja sam Balkan boy. Dođem pod prozor tvoj, ponekad u osam. Prođem glatko ulicom tvojom.

dark side of the moon.

Bell,

alfabetizado. Domiženja sekundarna sreća, hitnost

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što je znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravite. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac i pička i jebanje i tvoje bre...
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi negdje?
0: Ja sam pala,

ovce, ovce dvoje. Ne mogu bez tebe, ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne...

O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

not.

glečeri se tope, a ozon se troši, dok Ameri pjevaju.

Don't happy. Don't happy. Be

pastor. Vuelva, pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

Navijač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budala ne zna da kamo će ide, žeto.

Molim te, Nešo, pojačaj malo gitaru, monitor, malo sam.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

Prendere a sudere.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže, rame.

Thank you.

boj, Ežen Ionesco Balkan boj, Isus Hristos Balkan boj, Rambo Amadeus Balkan boj, hey, Balkan boj, ej, smaro divnas noj, ja sam Balkan boj, jer veliki je moj, ja sam Balkan boj, od cipele broj, ja sam Balkan boj, ha, ha, ha, ha. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

ko bašanac, intelektualac, sam je sam i stranac, a ja neću da budem intelektualac, ne želim oko kurcala, hoću da opalim bez kutnija, bravo Amadeus je ljubavni znalac.

generací ostala sraja. A ja neću da budem intelektualan, želim ovko kurcalan, hoću da opalim me.

idiot.

pod jorgan. Vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ. U čudu se smeškamo i dole se hvatamo. Počeli smo sami sebe ozbiljno da shvatamo. Seks, seks. Ako želiš pravi djecu, moraš stupiti u...

Primer, veoma je važno kad se pravi hit da je namijenjen ženama, jer one najbolje kupuju kasete i zovu telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broje. Ljubio sam žena, ne zna im se broje. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

Thank you.

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako, svakom onom

0: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

страна. Bolje jedno vruće pivo. Samo bubanj i Beograd.